mami. Nabidi, nabidi, nabidi, nabidi. Ekesi, oh, ekesi. Pedal samiato, eshababe. Yawa, yawa, yawa, yawa.